0: Have a great day with MacArthur Glen Designer Outlet Bridge End. Go for the brands you love. Stay for 60% off.
1: Get the latest travel news on our website, nationplayer.com. This is Bridge FM Radio.
2: Pan roedd gennyf swyddi gwag i'w llenwi.
3: Pan tyfodd ein busnes ac roedd angen gweithwyr medrus arnau.
2: Pan oedd yn amroi swydd i berson ifanc ond ddim yn siŵr ble i ddechrau.
4: Pan ofynwyd i mi am brentisiaethau ac nid oedd ateb gen i.
5: Pan fyddwch yn barod i gyflogi, byddwn yn eich helpu adeiladu gweithlu'r dyfodol. Gyda chymorth recrutio di-dal wedi thylwra gan y ganolfan byd gwaith. Mae Llywodraeth y DU yn cefnogi eich busnes. I gael gwybod mwy, ewch i business.gov.uk/recruitio. Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.